kao vino i gitara pevala je Neda Ukraden, a u 14 časova i 17 i po minuta krećemo emitovanjem vaših muzičkih pozdrava. Ferencu Tomula u Udvar Gaboru Seksardi u Pogan povodom rođendana mnogo sreće i dobrog zdravlja. Sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo.

I već smo potrošili jednu četvrtinu naše emisije, 14 časova i 30 minuta, želja na pretek. Tatjani, srećan povratak kući, žele Luka i Rade.

Nije još došlo doba da se rastajemo, to ćemo učiniti za nekih sat i 25-6 minuta, dokle naravno dominiraju vaše muzičke želje. Šakan, Đuri Šakanu, Pečuj, Anki Divjak, U Katolj i Melindi Patak i Kečkeš. Srećan rođendan, dobro zdravlje i mnogo sreće. Sljedećom pesmom želi Mišo iz Nemačke.

Mihajlo Udvarcu u Mišljenje, Karlu Sabou i Mariju Staniću u Salantu, odnosno Miroslavu Radiću u Pečuj. Povodom rođendana sljedećom pesmom čestita, želeći sve najlepše u životu, Mišo.

Tomici Tarađiji su Pruzijani povodom pete godišnjice sklapanja braka, još mnogo lepih zajedničkih godina u miru i zdravlju. Sljedećom pesmom želi Mišo.

0: da budeš moj, ja hoću ti morat.
1: Dragom Jovanu, iskrenu podršku sljedećom pesmom šalje tetka Lidija sa porodicom.

Biserki Idino Džomba u Salantu povodom druge godišnjice sklapanja braka. Mnogo sreće, radosti i ljubavi u zajedničkom životu. Sljedećom pesmom želi Mišo iz Nemačke.

15 časova i 1,5 minut, dakle ušli smo u drugu polovinu naše emisije Po željama. Da se podsjetimo, broj našeg telefona u studiju je 369-367, pozivni znak za ovaj broj je 72, za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo dakle u narednih 60 minuta na ovom broju, a vaše mail poruke i dalje šaljite na adresu radios@radio.hu. A u nastavku emisije zabavljaće vas Meriva Njegomir i Beki Bekići.

I sutra ćemo biti tu, dragi slušaoci, od 14 do 16 časova, možemo nazdraviti za bilo šta, ali naravno i sreći, svakako. Čuli smo, dakle, u pesmi Bekije Bekića, u nastavku emisije čujmo i Lepu Lukić i Ljubu Aličića.

15 časova i 15 i po minuta i traje još emisija po željama, sve do 16 časova smo sa vama na ovim talasnim dužinama, a od sada se vraćamo vašim muzičkim pozdravima. Gosobavi u Banja Luku, srećan imendan, a Nikoli i njegovoj majci prijatan vikend, sledećom pesmom želi Ljiljana.

Vodinoj baki, Kati Draganiću Pogan, prijatno popodne i lep vikend sledećom pesmom želi unuk Mišo.

Voljenoj baki Mariji Drađija Božanović u Salantu. Lep vikend i sve najlepše u životu. Sljedećom pesmom želi unuk Mišo iz Nemačke.

15 časova, 42,5 minuta, dakle polako ističe naše vreme na srednjim talasima Mađarskog radija, ali imamo još nekoliko muzičkih pozdrava. Dragom komši Ladislavu Dekmanu Pogan, prijatno popodne i srećan i veseo vikend. Sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo Božarović, mlađi iz Nemačke.

Dragom komši Ladislavu Jakabu i dragoj komšinici Marici Dekmanu Pogan, prijatan vikend i sve najlepše. Sljedećom pesmom želi prijatelj i komšija Mišo Božanović Mlađi.

uz pesmu Miroslava Ilića, Miroslava ovog do sada nismo imali. Evo, s njim u stvari završavamo i ovaj muzički deo naše emisije, a želja koja se vezuje uz pesmu glasi ovako. Dragoj komšinici Kati Dekman u Pogan, prijatan vikend i sve najlepše želi sljedećom pesmom prijatelj i komšija Mišo.

Dragi slušatelji, stigli smo do kraja našeg druženja. Današnju, odnosno sve naše prethodne emisije, možete poslušati ako kliknete na web stranicu www.mediaclick.hu. Praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan dan. Do slušanja.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u posljednji ovomesečni i prvi ovonedeljni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 31. avgusta 2026. godine, našli na četvrtom kanalu Mađarskog radija iz Pećujskog studija, pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditelj i urednik Predrag Mandić. Šta reći u vezi sa vremenskim prilikama? U našoj zemlji temperatura vazduha kreće se od 29 do 36 stepeni Celzijusovih. Preovladava lepo sunčano vreme, tek tu i tamo može se pojaviti po neki oblačak, odnosno mogu nas iznenaditi i po neki kratkotrajni pljuskovi. Prema prognozama meteorologa, slične vremenske prilike očekuju nas i u nastavku sedmice. Što se pak tiče naših dostupačnosti, tu nema nikakvih izmena. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni broj za grad Pećuj je 72, za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata nakon bloka informacija, najprije ćemo se družiti sa kolegama u studiju Radio Televizije Vojvodine, a jedna od tema bit će obnova Bremenske Vaznesenske Srpske pravoslavne crkve.
1: Radovi, hvala Bogu, napreduju. Prvi deo posla je bilo saniranje vlage. Majstori su ogulili kompletno okolo crkvu na 2 metra. Vlaga je sanirana. Mi smo se odlučili na sistem tog ubrizgavanja tih raznih materijala koji su sad moderni i svi garantuju da će to biti uspešno.
0: Prošlog petka u Srpskom Kovinu je dostojno proslavljena velikogospojinska hramovna slava.
2: Ja bih rekao da je naša slava, slava naše drevne svetinje, praznik Uspenja Svete Bogorodice proslavljen na jedan dostojanstven i blagosloven način. Prethodio je tome naravno post, dvonedeljni, koji se eto i završio našim proslavljenjem praznika. I moram da priznam da je ove godine praznovanje naše slave bilo podnevno, zato što smo slavili 28. koji je zapravo bio petak, ali onda i 29. što je bila subota.
0: Prvi deo magazina privešćemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati emitovaćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo se potom osvrnuli na jedan istorijski događaj. Naime, na današnji dan 1354. godine Srpski državni sabor proglasio je u Seru Dušanov zakonik, najznačajniji pravni dokument srednjovekovne Srbije, čiji je prvi deo objavljen u srpskoj prestonici Skoplju 1349. Upoznaćemo vas i sa sadržajem najnovijeg broja novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. A na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Radiše Uroševića.

0: U nastavku emisije, dragi naši slušaoci, slijedi naš uobičajeni radijski most, povezivanje putem etera sa kolegama u studiju Radio Televizije Vojvodine. Ako je sve u redu, onda nas očekuje koleginica Ivana Drapšin-Šurković.
1: Aktuelno u Vojvodini. Aktuelno u regiji. Vojvodinom. Via Regia.
2: Svi slušate emisiju Vojvodina Via Regia. Mi uspostavljamo radio most sa Radio Pečujem. Sa nama je Predraga Mandić. I dobar dan, dobrodošli.
0: Bolje vas našao. Pozdrav vama, Ivana, u studiju i naravno cenjenim slušaocima.
2: Da, evo, uživamo ovaj ponedeljak na lepim temperaturama, pravim letnjim 35 stepeni. Ja verujem da đaci, pre nego što će da krenu sutra u škole, mogu danas još malo da udahnu to letnje vreme, a onda nekako da se uštimamo na zimski raspored vožnje, što bi rekli iz gradskog saobraćajnog.
0: Da, svakodnevne đačke brige od početka sutra, šta je tu je, eto, letnji raspust je već, da tako kažem, otišao
2: i surio,
0: tako je, i ostavili smo ove lepe njihove dane za sobom i eto, počinje nova školska godina, novi zadaci, nove muke, nove radosti, da ne nabrajam.
2: Tako je. Evo, mi smo priredili lepo, lep ton koji je uradila Jasna Kurteš Plavljanin. Zanimljiva je tema kako sačuvati ćirilicu i šta ona predstavlja za srpski narod.
3: Pripadnici srpskog naroda ne nameću drugima da pišu ćirilicom ili da su protiv latinice, ali čim se otvoreno govori o ćirilici, odmah se bune zaštitnici latinice. Često voli da kaže profesor dr. Miloš Kovačević, lingvista i predavač na srbističkim katedrama širom regiona. Član je i državnog tela Saveta za srpski jezik, a napisao je brojne stručne knjige o neophodnosti zaštite ćirilice, kako kaže, našeg najvećeg identitetskog obeležja. Evo dela razgovora sa njim kada je promovisao jednu od svojih knjiga na Beogradskom sajmu.
4: Mi imamo velike probleme sa samim srpskim jezikom u današnje vrijeme zbog toga što se pojam identiteta jednog jezika, identiteta jednog naroda prenio na sasvim drugu, na drugi plan. Novo formirani narodi žele zapravo da vrate kriterijume iz 19. vijeka i žele da budu zapravo kao narodi koji su formirani u 19. vijeku. Budući da ne možete u 21. vijeku izmisliti jezik, jer jezik ne postoji, onda samo postoji mogućnost da preimenujete jezik. I s te strane zapravo mi imamo velike probleme. Znate, na primjer, muslimani i Hrvati na silu žele da pokažu da je pošto je početak našeg narodnog jezika, Povelja Kulina Bana, da je to, na primjer, dokument koji pripada i muslimanima jer je pisan bosančicom i pripada Hrvatima jer su kao oni imali samo instituciju Bana. Ali ako vi počnete u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, počinje ta povelja. I možete li zamisliti da tako nešto bude ispisano na latinici? Ili možete li zamisliti da tako nešto bude ispisano arapskim pismom, Alhamijado literaturom? Normalno da ne možete. Zapravo vi treba da ukinete to gore i onda možete da pričate za nešto što je čisti istorijski falsifikat. Ali danas falsifikati nažalost prolaze. Prolaze i ono što Srbima ostaje u današnjem vremenu jeste da se bore za identitetski kriterijum. Veliki je problem sa samim Srbima, jer veliki broj Srba zapravo bi nekako da napravi nove identitetske kriterijume, da mi stvorimo eurosrbina ili evrosrbina, odnosno da zaboravimo ono što smo bili kroz od Svetoga Save do dana današnjeg. A vjerovali ili ne, zapravo ono što nas povezuje kroz čitavu istoriju, kao duhovna vertikala, samo su dvije stvari. I sreća koja te dvije stvari povezuje. Prva je zapravo Srpska pravoslavna crkva, a druga je srpski jezik. A ono što povezuje Srpsku pravoslavnu crkvu i srpski jezik kroz čitav vijek je samo ćirilica.
3: Ne govorimo mi, kaže profesor Miloš Kovačević, ni Hrvatima ni Bošnjacima kojim pismom da pišu ili da smo protiv latinice. Najbitniji i najlakši način za vraćanje digniteta ćirilici i srpskom jeziku jeste da svi Srbi znaju srpski jezik i ćirilicu. Međutim, kako kaže profesor Kovačević, državne institucije su periferne lokacije za upotrebu ćirilice i srpski jezik i to ne znači ništa ukoliko nemate upotrebu ćirilice u medijima i u školstvu.
2: Ovo je tema koja je uvek dobra da se čuje i da se podsjetimo, a vidim da je zanimljiva i tema koju nam vi šaljete.
0: Tako je, ovom prilikom mi vas vodimo u Breme, naselje na mađarsko-hrvatskoj granici, gde je u toku obnova mesnog vaznesenskog srpskog pravoslavnog hrama. O detaljima upitali smo jereja Milana Erića, paroha pečujskog administratora Bremenske parohije.
5: Radovi, hvala Bogu, napreduju. Prvi deo posla je bilo saniranje vlage. Majstori su ogulili kompletno okolo crkvu na 2 metra i baš usled ovih velikih vrućina nama je to bilo povoljno da se crkva osuši. Vlaga je sanirana, mi smo se odlučili na sistem tog ubrizgavanja tih raznih materijala koji su sad moderni i svi garantuju da će to biti uspešno, tako da majstori su već i zatvorili te pukotine, odnosno omalterisali su taj oguljeni deo i ja sam zadovoljan sa tim delom posla. Odmah crkva naravno izgleda lepše i drugčije, odnosno sad su nastavili sa krovom. Krov je skinut, sve letve, grede se menjaju, tako da jednostavno možemo biti samo zadovoljni, ali opet iz razloga što je naš vođa radova, čovjek bio spreman i odmah je, čim smo mi dobili novac, kupio još po staroj ceni tu drvenu građu i sam crep, tako da tu smo imali dobru cenu, međutim sad ovo ostalo već cene se menjaju, ali u dogovoru sa izvođačom radova oni tvrde da će ako Bog da biti to sve u redu i da će uspeti za taj novac koji smo dobili od države da se izvrši sve ono što smo se dogovorili i baš su stigli novi oluci koji nikad nisu bili na Bremenskoj crkvi i bili smo na dogovoru gde da se odnosno napravi ispust vode tamo do našeg placa ima jedna kako da kažem, nizbrdica i onda smo pitali u selu, rekli su slobodno da možemo tu da pustimo oluke, tako da to će biti sve u redu i ja se nadam kako obećava izvođač da ćemo uspeti da saniramo ostale pukotine, pošto u oltarskoj aspidi ima jedna velika pukotina, ali ona, hvala Bogu, nije kako da kažem, kompletna. Tako da će i to sanirati sa tim nekim opet specijalnim materijalima i kompletnu crkvu će pukotine omalterisati i nadam se da će biti sastava na kraju da se okreći u belu boju kakva jeste bila.
0: Upravo sam to teo da vas pitam, osim ubrizgavanja materijala, to jest izolacije i izmene krovne konstrukcije, kakvi još radovi treba da se obave i da li postoji rok do kada izvođači moraju da urade izvođačke poslove?
5: To je bio dogovor, odnosno pisana izjava, da do kraja godine, tako da se ja nadam da će to biti sve gotovo. Kažem, juče je već drugi deo krova poletvan i stavljena je također i ta izolacija ispod letava, tako da onako odrađeno, bit će odrađeno po svim ovim standardima koji zahtevaju crkve, kao crkve su sve kao specijalni objekti, znači mora postoji taj neki standard kako treba da se sve to napravi, ali kažem, želja nam je velika da, pošto je crkva oštećena dosta, taj Sims gde nisu postali oluci, znači nije nikad bila ni podšivena, to mi je cilj da se to lepo zatvori kompletna konstrukcija krova i ukrasi oni okolo tornja, to su već skinuli stari malter. To je onako bilo iskreno i opasno da prilikom dolaska u crkvu, ne daj Bože, da se obruši na nekoga, tako da i to će odraditi, to će isto zastevati malo veći deo posla, zato što je malo nepristupačno, ali opet kažem, drago mi je, pošto je izvođač ozbiljan, skela je postavljena oko celog hrama, i kažem, na kraju i samo krečenje, odnosno bojenje, ja bih voleo da se to uradi, da crkvica dobije onaj sjaj kakav bi bio svima nama drag da je vidimo.
0: Eto, to je rekao naš paroh jerej Milana Erića. Ja ću još dodati da kako napreduju poslovi, mi smo maltene ubeđeni da će oni biti okončani već recimo početkom oktobra i još jedna stvar koja veoma raduje jeste da i lokalna samouprava naselja Bremena će se uključiti u radove. Naime, ispred crkve napravit će jedan lep mali spomen park i zapravo tamo će obezbediti jedno posebno osvetljenje koje će tokom večeri, mislim noćima, uvek osvetljavati našu svetinju.
2: Da, i posebno, da, ovo će biti zaista lepa prilika kada budemo prolazili ili posjetili Bremen da obiđemo i ovu svetinju i bit će to zaista onda jedna lepa zaokružena celina.
0: Tako je, i još također raduje da ne samo u Bremenu nego i u Novom Svetom Ivanu vrše se rekonstrukcijani radovi i obnavlja se Srpska pravoslavna crkva posvećena Uspeniju Presvete Bogorodice.
2: Hvala vam, Predraže, na ovim lepim informacijama. Do neke naredne prilike, pozdravljamo vas.
0: Biće nam drago da se družimo, a dotle kako vas u studiju, tako naravno i cenjene slušaoce, od srca pozdravljamo. Prijetno.
2: Prijetan dan.

0: Poštovani slušaoci, u narednim trenucima odlazimo u naš drevni manastir u Srpskom Kovinu, gdje je prošlog petka dostojno proslavljena hramovna slava Uspenije Presvete Bogorodice. O detaljima praznovanja upitali smo oca Nestora, jednog od domaćina slave.
1: Bog vam pomogao, evo ja bih rekao da je naša slava, slava naše drevne svetinje, praznik Uspenja Presvete Bogorodice proslavljen na jedan dostojanstven i blagosloven način. Prethodio je tome naravno post dvonedeljni koji se eto i završio našim proslavljenjem praznika i moram da priznam da je ove godine praznovanje naše slave bilo dvodnevno, zato što smo slavili 28. koji je zapravo bio petak, ali onda i 29. što je bila subota, kada smo 29. zapravo služili liturgiju, za upokojenu liturgiju koja je bila posvećena svim ktitorima i dobrotvorima, monasima i monahinjama manastira koji su eto služili, tako reći, u toj našoj drevnoj svetinji. Svakako centralni deo, odnosno centralna proslava, je bila održana 28. augusta svetom arhijerejskom liturgijom, koju je naravno služio naš episkop, odnosno mitropolit budimski gospodin Lukijan, uz sasluživanje više sveštenika, sveštenomonaha. Moram da spomenem da smo imali jednog gosta i Češke pravoslavne crkve, to je sveštenik Georgije Taborski, koji je tu uveličao proslavu slave našeg manastirskog hrama. Treba spomenuti da nakon što je završila liturgija, naš preosvećeni vladika je osvetio naše nove mozaike. Ne znam sad koliko su vaši slušalci upoznati sa tim, ali evo manastir je skupio snagu, tako reći, i sam uz pomoć određenih vernika naše svetinje izradio 6 mozaičnih ikona koje su eto ugrađene u niše na ogradi sa zapadne strane manastirskog hrama. Ja bih samo spomenuo, na primjer, da te niše, odnosno ta ograda, su pravljeni još u prošlom veku, ja sad ne znam tačno koje godine, može biti 60-ih, 70-ih, eventualno 80-ih, i da su pritom urađene tih 6 niša, odnosno udubljenja u tom zidu. Mi smo pitali ljude koji se sećaju tog perioda zašto su te niše rađene, pa čak i na kraju kraja samog vladiku, i nažalost nismo mogli da dobijemo odgovor zašto su tadašnji Srbi koji su to pravili ostavili te niše. Pretpostavljamo da su možda ostavljene eto da bi se ugradili nekakvi spomenici ili eventualno da su radili bez nekog određenog plana. Slava Bogu, promislom Božji, mi smo izradili tih 6 mozaika i ugradili ih u tih 6 niša i treba da spomenem da je to delo zapravo jedne ukrajinske radionice iz Odese i da smo mi također imali eto veliki blagoslov da je žena koja izrađivala mozaike, gospođa Viktorija, boravila sa nama u proteklih 10 dana u manastiru kako bi zapravo dovršila svoj rad na toj samoj ogradi. Tako da je naš prosvjećeni vladika osvetio te mozaike i onda je krenula litija oko manastirskog hrama. Naravno, čitana su propisni odeci Svetog Evanđelja, služio se pomen opet svim titorima i dobrotvorima monasima i monahinjama, igumanima svakako, i nakon toga je usledio kulturno-umetnički program. Treba spomenuti da je nastupao KUD Mladost, to je folklorno društvo iz Subotice koje postoje još od 1947. godine. Naravno, oni su također na poziv manastira došli, učestvovali u proslavi, oni su se tako predstavili spletom narodnih igara. Na kraju krajeva su igrali i polo, moravac, i tako pozvali i sve prisutne da prosto učestvuju u eto tom nekakvom završnom kolu. Da, treba spomenuti i da je tokom liturgije pevao hor Sveti Serafim Sarovski iz Renjanina i njih je pozvala naša srpska samouprava u Srpskom Kovinu. Tako da, eto, možemo reći da je manastir zajedno sa našom samoupravom tako učestvovao u organizaciji ovog jednog velikog događaja koji smo mi nazvali Srpski sabor na Čepelu, što je zaista bilo tako, jer vi ako pogledate, to je radni dan bio petak. Kod nas u Budinskoj eparhiji, generalno u Mađarskoj, kada određena slava padne u toku radnog dana, onda je praksa da se ona pomeri za najbliži vikend. Da li to subota ili nedelja, zašto? Pa iz razloga da bi što veći broj ljudi mogao da dođe i prosto da učestvuje u toj liturgijskoj proslavi. Mi nismo pomerali praznik, ostao je 28. ostaje radni dan i baš zbog toga što je bio radni dan, manastir i pored toga okupio veliki broj ljudi. Prosto svi ljudi koji su bili prisutni nisu verovali da toliki broj možda dođe, iako je radni dan, tako da je to stvarno jedan lep pokazatelj da je ipak našim Srbima stalo do svetinje i eto, našli su sa nama.
0: Iz praznične svete arhijerejske liturgije naravno nije izostao ni svečani čin rezanja slavskog kolača i prelivanja kodjeva, je tako?
1: Jeste, ovogodišnji kum slave bio je uvaženi gospodin Boban Lipić iz Banja Luke sa svojom porodicom, a kumstvo za sljedeću slavu je predato našoj ambasadorki, gospođi Biljani Gutić-Bjelici, ambasadorki Bosne i Hercegovine u Mađarskoj. Jedna lepa novina, ove godine smo imali preko 20 prinešenih slavskih kolača. Osim naravno tog centralnog slavskog kolača, imali smo i kolače slavske koji su prinosili Lovran. Treba znati da je slava manastira ujedno slava sela Lovre. Lovre je danas, eto, možemo da kažemo, jedno većinsko srpsko mesto u Mađarskoj, tako da su Lovrani također prinosili slavske kolače za zdravlje i spasenje svojih duša, zdravlje svojih najbližih, ali naravno prinosili slavska koljiva za sve svoje pokojne. Tako da, eto, to je stvar koja je nas kao bratstvo manastira, eto, prosto obrazovano. Da je Lovrani na taj način učestvuju u proslavi manastirske slave.
0: Večernje bogosluženje služeno je upravo u Lovri.
1: Jeste, večernje bogosluženje služeno u Lovri. Kao što sam rekao, narednog dana, u subotu 29. je nastavljena proslava praznika Uspenja Presvete Bogorodice, služila se sveta liturgija i sa pomenom za sve ktitore, dobrotvorne monahe, monahinje i igumane koji su služili u manastiru, i treba spomenuti da je tada svetu liturgiju služio naš iguman manastir, arhimandrit Metodije Marković, naravno sa služenje i našeg đakona Andraša Šoljoma. I drugi dan u manastiru se okupio veliki broj vernika. Ja treba da spomenem da su uglavnom to bili Srbi iz Beča koji su eto organizovano došli da učestvuju u prazničnom eto našem bogosluženju.
0: Sve u svemu možemo dakle konstatovati da i ove godine dostojno je proslavljena hramovna slava u srpskom Kovinu. Jeste. I čuvaju se slavski običaji, zar ne?
1: Jeste, bratstvo manastira Srpski Kovin zahvaljuje svima eto koji su svojim trudom i pomoći učestvovali pa u pripremi organizaciji ove godišnje proslave, kao naravno i svim vernicima i gostima koji su tokom eto ova dva dana, praznična dana, došli u manastir. Eto, Srpski Kovin, on manastir ima posebno mesto eto u istoriji Srba u Mađarskoj. Mi zato uvek i kažemo da je to jeste najstarija srpska svetinja, autentična srpska svetinja koja prevazilazi okvire nas Srba u Mađarskoj. Prosto, to je na ponos celog srpstva prosto zbog te svoje autentičnosti i jedinstvenosti. Prosto naš manastir, on je delio sudbinu našeg stanovništva. Tako da mi smo zaista Bogu zahvalni da se tokom ta dva dana okupio toliki broj ljudi. Eto, prosto i naš vladika sam kaže da on ni u jednoj našoj crkvi ovdje u Mađarskoj nije vidio toliki broj ljudi da dođe na jednu manastirsku slavu. Tako da eto, mi smo stvarno Bogu zahvalni, eto, i radujemo se u budućnosti da ostvarujemo te kontakte s ljudima i da manastir postane opet kao što je bio, prosto jeste mesto susreta, da se ljudi susreću. Jer kao što eto i u toj Lovranskoj bučuri tu dolaze i njihovi prijatelji sa strane i gosti koji oni ne viđaju tokom godine, prosto eto, onda je u prazniku Spenje svakog dobar povod, lep je praznik da se ljudi.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Posle svežih jutarnjih sati, lepo vreme bilo je proteklog vikenda i na jugoistoku Mađarske skoro svakog dana. To je bio posljednji ovogodišnji vikend za decu i omladinu, u stvari učenike koji ove nedelje kreću na borbu za dobre ocene, dakle za učenje. Počinje nova školska godina. Vikend je protekao u znaku odmora i rekreacije. Mnogi su bili na raznim ekskurzijama po kraju, a i dalje naravno i za susednu Srbiju i Rumuniju. Veoma mnogo gostiju je bilo i na bazenima poznatih banja te štandovima. I sad je ušće Krištisa kod Čongrada privuklo najviše onih koji su želeli da se odmaraju, jer je lepo mesto i naravno ima programa za sve generacije kao što je to bilo cijelog leta, a još kažu produžit će se sezona. Ovog puta su inače u regiji omladinski dani u Segedinu na slobodnom štandu na novosegedinskoj strani bili u centru pažnje. Četvorodnevna manifestacija sa 200 učesnika na raznim pozornicama pa i veliki broj pratećih programa privukla je više hiljada ljudi koji su bili iz unutrašnjosti i iz inostranstva. Najviše gostiju je bilo što se tiče inostranstva su i susedne Srbije i Rumunije. Važno je i to reći da su posvećeni bili i takozvani drugi programi osim zabavne muzike i rock muzike i raznih žanrova. Zato su folklorni programi i razne predstave. Tu su bili i štandovi gde su bili majstori domaće radinosti, a bilo je i raznih drugih štandova kao što je to policijski, vojni štand za zdravstvo i razne izdavačke kuće su izložile svoja izdanja. Organizatori mogu biti zadovoljni sa posjećenošću, a gosti sa programima. To je dokazalo da jedan od najstarijih festivala za omladinu u Segedinu je veoma popularan i da posle uspešne, duge i bogate prošlosti ima i budućnost. Mnogi su za vrijeme festivala posjetili kulturno-istorijske znamenitosti grada i okolina, a i razne izložbe koje, hvala Bogu, ima mnogo i to ne samo u izložbenim prostorima, već i u drugim mestima. Što se drugih kulturnih programa tiče, tu je takozvana mrtva sezona i to posle letnjih programa, kada slijedu pripreme za jesenje sezonu, jesenju programe kod sportskih polako, ali sigurno

Đuri Nadoždiju i Stipi u dvarcu u Salantu, Jenniferu Sajčan u Pećuh, Eržiki Takač i Paniki Karpati u Pogan, Ani Klajić u Kukinj, Marici Köröši u Salantu, Milici Klajštarađi u Kukinj te Anciki Božanović u Udvar, blagoslovljen i sretan rođendan želi Mišo Božanović mlađi iz Njemačke. Voljenoj supruzi Eriki u Tukulju, buket najljepši želja šalje i svako dobro želi u povodu imendana suprug.

Najdražoj staroj mami Jeli Barić u Katolj imendan čestitaju i mnogo lijepih trenutaka u životu žele unuci i praunuka Franka iz Udvara.

Dragoj tetici Mandi Bednanić u Tukulju u povodu 90. rođendana od srca sve najljepše žele uz Božji blagoslov Luca i Felix. Starom dragom prijatelju Stipanu Gergiću u Toboid od srca svako dobro želi teta iz Tukulje.

Dragoj Franki Runoji u Udvar povodom imendana čestitaju te Božji blagoslov žele stari roditelji iz Katolja, odnosno baka i đeda iz Udvara.

Dragoj i voljenoj mami Eriki Molnar Voršanji u Tukulju još puno sretnih i veselih imendana žele sinovi Žombor i Botond.

kamen masne najdraća, nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al Hrvatsku sine.